Sanu nyuma ya miwangwa Freo El Shaddai Saminya wana minya adinina Jira ni chesu nyame Rosinu wuni ya wafu

0: Yema munyina jo ema muatinase nananom ne abejafo nyina yema munyina jo ene kosiada enyumre eha eye nhyira oha ne nan ne chipo enum kasafidi ana moaso eguso amoni yen ekuruyi ene so yatinase kosiada eye bosumi toso enum ne da etoso da du enson kakran sa adie chi adie se nyina ne bre no kwa na eko yeko yanim yeda ma se yatena se ene nsu dwuma de atosi yatuden se nsem kese ana yede ebre mu no ene nyina no ye yensem a ye baba mu ye didi de ho nkomo ye su adie ye nananom nsem a wakakagu ho ana wakato ho no mu ebinu enei ye ne aya bai ibubu na esinetini toto ni ejebu okwa so na ya numbi ni ehwe biegu
1: ibubu nkom
0: ni edibisi ya ni afabi de asia tumi fabi firi baabi ni edia wo baabi saa na ye koyanim eno na ye fa te ho sese ye beba na ya ba besua de ni achirechi mu ensim bia ye ka uka bi na nso bi kra na unnim na sechire ana ne fare bai kwa fa so asasemfuo no ebeto ho no mu eno ni etena sese ya na yedidi de ho enkomo na yesua de ensoso e de afrimu se de bi omo kanu esi se de ye kanu no e ba ne twira ye ntwiro no sa ehu pa ne ye ku sku esi yesua a bede e efege he ike o u ope rusete uweye ni yesua we yina yedi yankase yakasa no sɛde twere no no na ye twere ye ne twi sɛde ka sansemfoa no ana ase yesua saa ma no abcd na mu ne yesua yi ye de firi ye abcd ana yesua de ne a b d e f g abcd e f g h eno a na ye nyina yesua ye afi de bi duru ne ya ye se go de die o yesi kan du hey a b c d du se de enzo ka de amu drun de amu fa ma no ende mhm ni nyina ya adisia a yesua abaja fo nyina atenase me de de kwasi boafo amansan boafo akra jk ya mo a e ofie ha sa na opani oredoa enka nka okwa kudi chiame wo eye adangomase na nsusu
1: ebre nyansu obedi
0: bibi ntie sa wo nchen esibu oso
1: obedi wo nchen biate obedi
0: ela from power gatu ebedu kakitsu ni bede rof enya mazo wati esi breda so ntie hwe ebre na bechire
1: ebre no na
0: yes, ebre na bechire ayo ebre nsu ya yehwe igusu a na mabi nsu ozi se yehwe okay oredo amajo e
1: ya me de akosi
0: na ho te sei
1: eje humi mbo meda so ti ase
0: ifie ye
1: ifie boko
0: de nyame ase agra je ke na ho te sei
1: e ho adum eye
0: ifie ye
1: ifie ye o ma me so ho ye
0: de nyame ase
1: doctor meham meda yesu asia nam de no atwaso
0: odas yo ye mun kompo kakrai na ye nko ye chi na otwetwa mu no nsem ni bi ohono ma ye de tudwa na ye bobo ho a obitim bio na fe enen susu de wo ho no de de atwaso
1: kosi meda se na otwe ne de kai ni e ka sense nsem be na da wato bi sra ha ani wo yi obi sra ha ntem e ka se ato bi sra ha dan se ato no pa hwi ne ho asem fa obi aho bio e se mo e kan asem bio ya to no sra ha no ne e ka se yi obi sra ha dan ne se akwa na doye akwa kena de bi te se ya na enu anu kremo for tire no e be du se o mo begu akiri anu a o mu yi
0: mo
1: chade afi o kwa railway square no abun se nipa bebre titi wo enso mo se e chwa ne sa men ne ma wo chwa no wo yi sra ha anu no e kan se obi din komodom obi din komodom chese nsem ye mienu komo na sa dom e chese nipa no wati wasem no oba bedodo o kasi kafra o wodi e o kafra no do. And so kwasi obrechi ya no se ago. Ah. E da kwere tum busum ye man kampo. Ah, se edisa. Akwere na so odin. O ye din komodom no. Wonim de ododo kama. Na so ne wachi de o sro e fani jam se de no. Zo bi yesa na odin komodom. Odin tuma bon yem ye kan na otwe ne. Is a same case bia tu no. Na so akwasi kwere wa prinitrim. Ana oti hokomo a ase bi ento no. So den tuma bon ebi kura na ne babi. Ana okru bi na wu. Ache senka senka samin ko munem munam nan so bako no den tuma bon yam ache se wa prinitrim a o e bibia ye kan tachi tana e ka so ya bo be ona o se o preso kakra o pefem kakra se ne ba wu ye so o ye obi ansie no e ka se tachi tana o ye oha o ye oha ebi nka se o wiya oya bu suafo ni bia no
0: da e chire mu sen se di ntina o so o professor kakra perform kakra nanso ntu enam ne so ntu wuye wo enye siefo
1: agwaje o no a o head any entakra it is I enu mabo ebi
2: onkan mo aho
1: ana onu so a o enhye dan ni 39 bi oh enti ono a onkan so mo aho eso mo akoshi a
2: yina film
1: efe mo anso koshi anso ani yina film
0: ono nya entakra bo a
1: ono nya entakra bo a
0: no no so a
1: onye
0: enye fabua bua
1: wazi wa uye wanyo bia nsia no
0: so mso mutrimodi ndio basro kakra na se jaoba mamu huno anya vin kama damfu no o ya damfu no se onye busiani nsusu se enye yetimi ko ni akosi
1: gano vo na enye hwi o man bi so fodi
0: na madamfu ade bia oba mho onka mu hunti se nka se mko na ya anya hwi kra no bia mu huno Mwuzo amwo fomu nzinda biye tribe ya muhunu wo fomu kakra.
1: Muhunu mune no ana
0: ekuba. Etime tribe zuti mbasoro nzu kakra ma muhunu.
1: Ya ba ka ba no ne akofa. Wo edi aba. Na ye eh adi papa.
0: Ah, o ma nya di o.
1: Kwasi ya kanse. Mbusum da mwen fe ene die to. Kwasi busum do nya no. Ano akasa. So peto no zo mpo ya si wodi.
0: Mhm. Ndi krabi di.
1: Odi kwasi wodi wa busum di to no. Awaji wano oni ano kasa enko wano kasa dia katono kubuka sito wodi mini tuabe iso yesu buo mwa se chia wakua ono suda femu eji osu yesu ubia uchiri buo ema ubia osu mwa oye juma osu mwa awaji wano sube jibuo kesie ema na adi ome mai tu sese mini boss unchiri buo mwa wajuma yafua awaji ono suda bia onchiri buo mwa
0: adam pezi mijia juma ema buo ana okanu makafo akiro tendo eni kaza de ze okanu okanu mtu kebi kirewo nda batudi ahobrase kase mu na obro ho ase ekasa kire ni pano ono nso de ahobrase kase eni obedi enkomo kama okay
1: kwasi de diwi eni ekase de odi kan de bamchimye eba sentiment mu no ekase ye fre na twembo a ekodua ye kuma wuhini kosi ne ahasie nie ne ye ne se chimbua kodua obedi o hin bia de fe na fikan sa fikan no no toso enum sa mre no na kuma wiye fe na kuma wiye fe na pem so na sa fikan o hin fikan yi ana woni egbefo edin tokosi ani wa from so ben kuma wu side ho na anu na o hin fikan yi woni egbefo hin ne fe na atara na saa tara yi na igwefo nsoro mo busum bi ne fe na abam na saa busum ne ochine fe kese bi na kunum no ana saa atara yi ene adwanja busum no ho ene chine ni na ho saa kunum no ohine african wi na wuye no na obedi na de ne twembo akodua bedi ade no se pe no chine kese ne bedi ne ho nti maybe a obek kuma se dwa bwase no o de saa bam chiye yi e ba o samre na ewra opim so se tutu odi kan ti ota konyan so o de ba ne na ewra se tutu a odi kan opim so e ka se twembo akodua ne ho prekase jama du ofuti koti a na ne ho agye afim nti o de bam chiye yi ba se pe no
0: pe
1: na fe ana afeda himfo nyina obi aye so baby enu na ne amane bamchinye kese kese ni na e ba e
3: nam sabre na na no ba e chini bi enzo mzo
1: ala ah se we di chini kese ah no be di ne ba so nti eno ne ne ama ti ye wura twem ba kodua ono ne kuma wu hine di kai da me kuma wu ne fe na pim so kuma wu hine odi kai pa na ye fe ne twem ba kodua ono ene odi sa ba mchi no e ba kuma si jabo si odi ba eno na ene asantimani abaji hini bi bi bi ni aje hu kosi ba bi obi a yakopon fo ne crunchy yi kosi woni edi ba na otwe ese ne
3: okay already one no yeda na si woni nse bo de amaye na nso su yeda so a e wa hasi na se de da bi ye no no eye amamfo nse mo de ba no so ya yi tv na yakobi e de free hono na ene nso su no fofo e wo hono ai de ba eye nana
1: akwehene
3: nana akwehene awu afijase ene nso so nana dibi aba ah ye ba bibi ehu enkomo na nana akwehene dibi ba ye no tele de bi oye no ene nso so na ye be ka kutie nanu ye kan se obi bi obi esi obi na so nana akwehene enso so akabi kakra ene na ye hwe de ono nso so e kan ye no obetimi wo TikTok akwa ono ma o se ti kosi wo afu ono ma ene yo whole life ah TikTok obetimi a join ye na woni ye ahwe edi
1: abum
0: edi abum e wo TikTok enti kan ye ho e wo TikTok na fi yini enkomo eye kasa nene enyina ye ba na ya be kasa yidi suade oba na o type type screen so e de amame na afi ye ko TikTok kwasi buafo TikTok kwasi buafo kwa me wo hono life ene yinyina yesu ade e de afri hono mo na bibia etumi aye kama kama kama kama kama kama kama kama na na na akwenye de na o de ba ye ne yidi kan na ye nkonkuti ne na na akwenye ne na semo awoka efa say ye si ye di ubi esi ubi na iso no ye nti de na akwe hene e de eba ye mpanyika si ye di ubi esi ubi na iso a e chile sen ye di ubi esi ubi e na iso na se chile ye nti no
4: apani kwa si wafu apani majo adaruma midi ndi nana akwe hene miwo asanti efijasi Opani yesu adie na otwetwe mu no honum baabi metese ensembisa na baaye no na ebi wo mu se ye kase odinasi ni naso asechire ni sei encheche mu no ko ba asese ohine bi eye mmira ana bibi nti ontimi ni ni dwuma otimi di obi esi ni naso encheche mu no ba kama e ma ne koye impose wuni sa tumi ni se okase wode mesi ni naso nti se koba se ohini ni di ho a eyewu e na wo se wodi ade encheche mu ne de ne mu da ho pa na kakra mi yesu ade nti me pese emu da ho kan ene se wahine bie ni hono ma owotumi eka se mayemre na medi obi e si mi na so ama na ba be di dwoma dia o di se ohene ana se odi se enkoma
5: in shirai fm
4: 104.5 eye wonu ohene no ankasa ankrankra dwumadi a emfa akonwa ne ho enna se ne pakro no etimidi edema no ebi ana wo se enkanana na ankasa ekokrum ekoye na ade a emfa akonwa no dwumadi ho eno enna se ne pakro no ho kwan se wodi manana nemo mse base nana ese waye mre bibi nti ontimi ni jume die wo akonyan no ankasa hon dia eno de enchiche ye da odada kontin hene enna edi se adwumadie no esan se nanano mo hyehye se se wo hene eni ho no mu ni kontre enna ehwe echire enti akonwa no adwumadie no eba besi kontre so eno nti se wo hene bi hye yesu ade nti menfa nana otu osrebo jame mahene enye mfato ho se wahini bi hye nana otu osrebo ase a wo osai che nana otu osrebo a na se ekoba se bibi nti sa wahene no ontimi ni ne dwumadie se wahene a okọ ekoyi ne hene no ne wura asutre se mira bibi nti sesei mintimi ni medwumadie no se ohene nemum se wo nyame a wadaroma mi kontre e wo ho kontre no ene babe gina ohene anaemu no babe di dwumadie a ewo se ohene no e babe di nemum enye de wode na sini na aso no ene obeka semre na sini na aso nti wono na enko nana otu osrebo ho enko no enko som daabi enye ne saa enya amamre enti wadaroma se wahene bi ye mre na odi obi sini na aso a enye akonwa ni din mu ene odi na sini na aso nemum eye wono wahene na ankasa ankrankra dwumadie bi a ewo se enko no ankasa kodi ewa abra emfa akonwa ne ho no eno ena se ni pakro ni betimi ayama no nemu eba akonwa no dwumadie dia eno de nananoma hyehye da ho eye kontre ena wo se wodi sa dwumadie no edema ohene eno nti ena akoko eya na ebehye ho no se wodi wesine na aso enti eno kyerɛ se chinchina ba ba ye ohene no wadaroma ye sia de enti sɛde nananom hyehyɛ ato hɔ nom no ɛno no yɛde ɔhene bi de obi sine na aso a ɛyɛ wɔno ankasa no ankorankora dwumadie enti na ɔde na sine na aso na mmom ɛnyɛ akonwa no ho dwumadie sɛ yɛato yɛ nsa afrɛ no wɔ ɔman hene hɔ nom na sɛ nana ntimi nkɔ a wontimi nka sɛ wɔde na si me na aso enti me na ɔde na si me na aso me na ɔsɛ mekɔ minti mi nkwa ni saha ee kuntri ena wese udiye ni mu na woko wadaroma yesu ya die midende nana ako hene asanti efijasi
0: ok nana ako hene die nana oidwa nana ebibim msetede naro niye kana na kwe sese wednesi ni naso kwe sese
1: bibia
0: ya tu en safre na si ye ko kanse bua hifia wono na ezo wono na ebeko ene ni adwene
1: akwase mne ni adwene ndi amika cha ni se nana no wono ho
0: oda sudi adie
1: oda sudi adie enti se obisini na aso a nam so sini na aso enti no oni ho dia why do I be cry abam wa na se bia woni amamre bia
0: nje no nje se ye kokase bua hinfia wo na ye befro se wo na brahim fie nte na no ye ntimam biibie se emusa amemu anawo
1: sa kwanya no nya kunti na se o hwechire na mo o hwe bibi o hwechire na amane kwa
0: bia
1: asuma asuma
0: asuma asuma asuma
1: na se wo ntimi e mo husafo ni se me hene bibida bebre ye sa ya na binum ye ne se nation na so nti no amema ne meti so no ye hene na so nya hene se nana no wupa wo post no aba
2: si afri ho
1: afri ho asi wo se unya amamre bia unya amane ne amamre bia che se
0: wo ye hene
1: ah a obetimi a she mpaboa cha ko akopati so
0: me de ay ye friends
1: ni chinyesi uso
0: na group
1: onye ni sa kozi tama manson ba pa obo wa na onana bi anase ofa bi abana ho ba se medwesim na so na ni ntwa mema na metisu se owu a me na mbedi ade da bi owu pe akunya na ato di mne na naya dwen
0: okay ne ne de no no no nana wasem na kan so muda ho de nana do si na so nche se
1: baby
0: na ni personal ne ma ne ma bi
1: awo kwa kwa ya
0: ne no no no ntimi kwe ntimi awo kwa ya ma
1: na na fe de u si u ya chia
0: che we eso we hene no
1: be ne profo ya chia o yi
0: ya come here o si me na di
1: woni woni mo de
0: woni mo boy
1: nya kwasi na so ya di na si na so mu mienu e to da na obi awu na edunua na edi ade na so nua ne se omo se no edi ade na so me de
0: ani de se yefia didi
1: ani
0: de ebusua mu ne obi afri mu ne edi
1: eh ah ne
0: mu bi e bia se me mi wo afri mu na anu yi mhm me ne edi mi di na de mhm ne bia ma emra me de baka se mi jisu ne mu mu ma mu ne se ma emre nti me de bia mi ne aketwai
1: mhm ona tifi
0: on de wo de bia wo ha mu ne se mi ni ha nti ono bibia ni a ono na nesi mi naso mi na mi didi e bato ono na bibia ni a omukosi ni so mhm ano ntende nya didi e
1: ano akosi ordination naso
0: e na no ya didi na busu obi wu me do ya wo fa wuna do di na dia o yo hene
1: na bi debi
0: eh eh na so
1: se no so e no osi osi ni na
0: mi amu kra mi nyo hene na wa mi do osi mi naso
1: eh na msi ano enu enu man ye mbi no
0: okay yo ko TikTok ye wo hon mo life kwesi buafo ko TikTok ako search kwesi buafo ene ye wo ho life nkoma ye di nyina no osu betumi edi ho enkomo bi e wo hon mo na oba no odon se mi screen so sa fa ta bubo double tap screen sa ma me wa like ma me na ye nko ye nim okay na na kwa hine na so so ene o wa se mo o de asan aba ay no de ene e yo no na se mo a o de aba yentie ene ankasa na se mo o de nam
5: apa ni kwa si buafo apa ni wadaroma me mama jo adaroma mi dinde nana akohene mi wo asante efijase open ni yesi adinti na otwetwe mu no em se minua oti o de asembe se bi bai na muguso bona na ya hanum kane anu bona ni nti ma nti na asembe sano nebra mu yiyi ensembe anu no na meti se na mu kasafa se ose akwa asosem ana se amane bo ensenso yebe ene wontemu wadaroma yesi ade nti se sana mete ni dia ene na mame fa we si emfa nka ho yewo akwa asosem yewo amane bo ene yewo wonante sie eye niema miensa ye kase akwanso semwa ye sia de nti ye mfa ne se ye nua keedu keedu ya ye nia ye ne ndi djumai ebia na moni na di nkita ho asie se bia ene omre djumadi eso ne bia moni no mum eni djumadi no eno no de motomonsa afre no enti bia wo firi fie aba adwumem ho nom no na wakra na yire ajewa akode se ajewa ene meko enchira fm mene ensem kase fo e kodi dwumadi no na ajewa akode aka achen se eh ene emi ntimi enhwo sa ene mame mane jisika wei udru angunaga janshia topano udru hanoma tokosia nefako ma ensemke sefo abedwafo eno no ejewa akode amane no ansana wababe oba no ekwa so na wonamo oba bedru ye no enti se oba bedru ensem kesefo mwanim ho no mu a dwuma die no ase a ɛhɔ nom no wotumi busa ne sɛ ɛyɛke na ɛkwan so ɛte sɛe ɛkwan so te sɛe no ɛna kee adu no bi ɛbɛbɔ noama ne ɛ sɛ o meba na traffic ɛwɔ kwaa mu mebɛtɔɔ petro ɛwɔ ha mefiri hɔ nom ɛna mede baɛ ɛno yɛ ɛkwan so deɛ ɛsisiiyɛ ɛne saa amanebɔ no nti ɛno no yɛ akwan so sɛm na afei aba sɛ na wamaneɛ ɛne sɛe ɛhɔ ɛna kaed bɛsan aba amanneɛ sɛ meba meyere agye waakɔ deɛ ka sɛ memfa wesi mmerɛ mu ɔmane mu ɛnti yɛse mamane wo ɛnti amanebɔ ɛyɛ deɛ obi ɛna de asoma wo sɛ fa kɔma wo bi afei na na aba wo na wo nanteseɛ ɛne sɛe wo nanteseɛ na na afei ɛyɛ kee adu nankasa no botayaa nti wɔde baa nhyira fm adwuma mu hɔnom ɛhɔ na na wɔbɛbɔ ne nanteseɛ ne sɛ madaroma mene mu di nkitaho sie yi sɛ ɛnɛ mɛbɛ dwumadie so na mene mu aba bɛdi dwuma no enti me nanteseɛ ɛno no enti wadaroma yɛwɔ mu ahodoɔ mmiɛnsa akwansosɛm gyina brane amanebɔ gyina brane ansa na wɔnanteseɛ ɛnso gyina brane na mmom deɛ nnɛ ama asɛ akwansosɛm no ne amanebɔ ne wɔnanteseɛ no ɛyɛ atu afra kakra ɛyɛ sɛ ebi a na ɛnyɛ mmem na meyɛ m'adwene sɛ meba nhyira fm hɔ no na mmom obi na amane me obi na asoma me sɛ fa wei fa kɔma nhyira fm foɔ nti nnipa no wɔnim sɛ ɛnyɛ wɔno a ne pɛ ɛna ɔde baa nhyira fm hɔnom na mmom obi na asoma no ne nti no ɛno no aba bɛyɛ amane nti amanebɔ no ɛbɛba wɔ aberɛ a obi na asoma wo na mmom sɛ woankasa na worekɔ wo kwan ɛna sɛ yɛma no ɛwɔ sɛ worekɔ nhyira fm deɛ a ɛne tɔ wei gye wei fa wei na fa kɔma nsɛm kɛseɛ ɛfoɔ bɛdwafoɔ deɛ a ɛno no yɛ amanebɔ ɛna akwan so sɛm no yɛ mefiri kee yɛdu fie hɔ ne mo ba no mehu sɛ yɛdum kanea mehu sɛ wei wɔ kwaam ɛno nso yɛ akwan so sɛm na mmom nanteseɛ ɛne sɛn ne deɛ gye sɛ ɛyɛ meme ankasa me botayɛ a mede firi fie sɛ mede ba nhyira fm hɔnom ɛno ne nanteseɛ nti wadaroma yɛwɔ mu nkorabata mmiɛnsa ɛnyɛ mmienu nanso ne nyinaa ɛbi agyina nabrane nkɔ wadaroma meden de nana akohene asante afigya ase meda ase
0: ok nana akohene ɛna yɛtee ne nka no na wakyerɛkyerɛ mu kama ɛnɛ koraa de wasade baako abɛka ho ɔyɛ de wɔ sɛ yɛwɔ dɛn yɛwɔ wonanteseɛ amanebɔ ɛna
2: akwansosɛm
0: wogye tom
2: akɔsi amanebɔ ne amane na menye ntom
0: sɛwɔ
2: amane mɛtumi amane wo sɛ wɔgye wokɔ a wokɔ kurom a to wobrɛ me
0: na obi a obi nsoso den
2: obi
0: ka asɛm ne kyerɛ wo ana obi de adeɛ ma wo sɛ fa brɛ mebiamebao ebi nso bɛyɛ sɛ wowotui mefie ha deɛ wowo no maha menim sɛ woatu kwan deɛ bat woba me mefie ha woma ha makyia me but nɛ deɛ wobaa no wabaha that means ɛne
2: biribi
0: wɔ
2: hɔbia
0: na bɛkora menim adeɛ a wode brɛ me nɛ no yɛ dɛn wobɛka no
2: sɛ
1: Che se wo bo ta bi ntia wo di bae.
0: Na no ye be ka ne sey.
1: Ndia o mani adi bae no.
0: Se no na no ya mani.
1: Na no dia me mani obi mane me hwe. Che se ni ntia me purpose of di bae no.
0: Nso obi e de bibia ma wo, obi kra.
1: Ndia se me obi wo obi kra kra me ametim di mama ne akọ. Obi ya mane me hwe.
0: Obi a me ni ni me nyi madamfo. Wo ye de na aba me fie se obo bo mane a chem se wo ko utu kwa na aba na aba kan wa se ma chire.
1: Wo kwasi se.
0: Ti me fan se obi a me nim so okra wo tu kwa. Ibi ya matiti si watu kwa hidi, but mini uni saadi ya nise uba akura ame uba chiyami ya nasa mizime baba chiyami wa kwaba. But nano di ya uba ya mwawaya nyumirana uba ya enono eyedeya because u mami nchei.
1: Nise mdi ya manye bebo, asembiye
0: chiyo ni yebeka nise yede.
1: Nise odi ya manye bebo.
0: Nchi ya mani bo. Ano ya mani bo anase.
1: Yemfansi siya waje siya ye. Ibi ya sabi, ubi ya frimu. Ena mekwa si ubi.
0: Me kwa mi da mani ya na eko. Amane tu ka obaka de o me baya we de nye boni ofie wura anam hie ano na o se me mfa de we mro mama ne ye no de ntia maba ofie ano eno no e butai bi nti ana me de aba
1: akosi de me
0: ana san so na obi wu a eno so na me nim ho hwe ana busu apanya tu se kome ho na kokka kire no eno so ba to de amane de na eba wu
1: akosi
0: ye de bibi na ama aso na wo ye de bibi amane o
1: ti kasa no wo ye amane bo wo ye amane ye kasa no adie bia be ka ho bia sesa kasa no san ye kasa no ti o adie bia wo de ka ho pe wo kasa no adane kasa no amane bo enu nko amane enu so nko enti ye kasa no eno so enti adie bia be ka ho bia
0: enti te me fan se
1: enti enu nko
0: se me se ko ka je me hwe so ni se na me aduma kuada omre kumase na me ne no nsenkan a wo ko kan no ye dan
1: Mi koka ache mi hwesini se
0: mi si ukwada omre kumase mi nini bishia
1: mi ko bona mane
0: ti eno ye den
1: eno ye mane bo
0: ehe ana ma mfa bibia nso
1: wo ma miska se mi fa ko mo hwesini de o mane mi
0: eno ye mane bo
1: we di se
0: e nya mane bo na ebe
1: we di ukwada na ade mam de ko
0: na se so ne se asem ni ade nyina ya ade
1: e se mi chwo nse ye kasa no ho no eno so nti ba bia odi ade be she bia na se sa kasa no maybe all the idea can be as a sacassano. As I'm back up, would the idea come on as a sacassano? A cough at Fufu, and the one money bought, and the one money. The whole crown, I'm learning. Say, my money, I'm the buy me. Money, I'm the submit. We'll be crab it one, madam, say, me cook room, mental watch, mreno. A money me. Now, what do you miss? My money, I'm the nomination, say, me cook room, I could tell you. Ba me ba no kwasi bo afa mane me se me to watch me no de mi mi wo mama ne am di kokro mu bu tanti am di kokro mu ana wo kwasi bo afa so asa mane me se me se me to we mre no de wo de na na me ne onya dwen ho
0: okay agra jeke
6: over ana na na ma ye sua de nti na na me hu se akwanso sem de eto nipa no kwanso
0: mhm
6: ana amanye amanye bia de ma no a ya wode ba ba bia ya woko ho akodi dwuma no ana wanante sie so eye de egusawo ye egusawo de ntira wanante aba ho no na we miensan nyina no me de di mu pa ne wanante sie no nanti sie nu mu ene samane bi wo a wabusa no kwan so enti kwan so no a wo gbo na mane no aha no na nanti sie nu mu no ena amane e beba se obi mane obi bibia o kana sem so o ye ba kra no o ma mi se na adia ba ena kwan so ye ba nyame nko a wo nkaka bi kra no na no so aba enti eno no nya de titiri wo a enipa no a ya soma no no wode ekura no ɛnu nyɛ asɛmpa anti wɔ tutu ina ya wɔkɔ baabi akwa so sam no nyɛ nu nti no ɔba ɛna amanye no so so a ɛyɛ akyɛde bi a de amanso ɔmfɛmra baabi nyɛ nu nti no ɔba asɛmpɔ no ɛne wanante sɛ yɛde ntira ya soma no a ɔba na soma no mu no ɛna manye ɛne akwa so sam no epie ba ndi akwa so sam ne amanye ɛnu hyɛ ananti siye num enji esa yira moma na nyira se se dia yira ye hunu se nya dia ya ye te hunu ne moma ama ananti siye num no e ho le se biribi wo ho no mo dipa na beka dia kan ho ne ye nhyeda se dipa na ba na ebubusa se akwan se sem ni se no wi a wasaba o ma na ye ni se ni obi di biribi e ma na ya pa no a beka mi enti ndia hadie kwasi wanante se no ene frɛ ne ma mienu a aka ndeba ndi ne ma mienu no hu hia
0: ya de kwa na ese ho na
6: ese nante se no ase ebise ni pan kura bi ya wie kura bi kura wo ye didi e no se dua ne bi wo amok kama no e ho na nsɛm a ope nante fo ase ma tia didi ase ana nsɛm a wo fie wo ndi wo ɛwɔ nyina wɔma akonto kwa ne ayi nyina ɛhɔ no oyi ne nyina ade aba nti hɔ no ɛna amanneɛ no bɛba ɛhɔ no ɛna akwansɛm bɛba nti akwansɛm ne amanneɛ deɛ nya deɛ ɛho hia kɛse ne ma deɛ a ɛyɛ titiri ne wanante seɛ no ɛna kɔfa wɔnu de ba
0: okay
2: akwasi afei baako bio a mene nana nya adwene sɛ anante seɛ no ɛno ara ne amanebɔ no Nanti siya mde nami, nanti siya mde nami Efriye kwa du kwa akwa siya yenu Enu wanti na menami Nanti siya, minti mifiti prekupe Efri kwa da so, tana so seme kwa du kwa akwa siya ye Nanti siya mde kuni Enu niya mania mde kubo Ndi honu na nami, nwa nyabi ya oho Enti nanti siya nwane Nwane amane bono Na, niya afe na nami, nwa saa nyabi ya madika akano ama mjamani yuko
6: epacho minchwa no oh ama amani amani we no yani yakan se amani bo se de wi kaka
2: amani bo
6: bo
2: to aso pena se saka
6: sa ama amani bo
2: mani bo
6: ewe amani na se amani dia na se bi bi
2: action
6: so bi ama wo dia ko
2: ako ene no ama iske bi se fa ko ma obi
6: aha na amani bo dia na che se ene wanante se ene nyina ya
2: de crop
6: na na no twa ni tia ye ne se wa amane wa mane wa mane ye oh bonu amade a ena ko iso bi di bibi e mane wo bi
2: ko ta bi
6: bi bonu e ka ho ma amane bo be bo amane ye mi ntie na amane de
2: mane de timi sika etimi ni pa to da ko ni pa mane ayo kro mo bi di nipa mane ma akunya accident
0: ona eno ye nkra to ana enkra na se bia me de ade ma safa koma me fa koma me hwesuni a o bi eno ye nkra to a me de ama o safa ko fa kwa na se no
6: je di nkra to de asem o to nkra e asem no de biribi kura o ama ne biribi kura o won sem a o de ko
2: so fa koma smesi
6: sa smesi aha
0: tenu ya mane de amane ya nebia
6: aha
0: adi de confuse
2: agwasi enkra to nie obi wu e to enkra kra me ba obi wu a nipa na wu a oda ho no oda mpa mu no ne nipa esu yesu ne ya to enkra mane se
0: ya
2: yesu na yesu ne na enkra to ya to enkra se okwe oma se nya ba oma ne ye ya to enkra no ani ankrato
6: ani akasem
2: kasem kasem
6: na mani de biribi kura wo a kwa wo de ko mani pan se amani wo de ma wo ni sika ana otota de se yem fema
2: famram hm ono sho yi
0: nkrato
2: to nkra
0: amani bo kwanso sem kwanso ana de ahi
6: ose akwanso sem ana amani ana wanantisie
0: ana nanu ne ye kan se abane bo yes sir
2: nanu ya kan antisie wa
0: da bi na nana di be shame ne se ka ho
2: ana me se antisie anya manabo ye wan
0: nyina ya de
2: kro
1: menante se enti mi free ha e kosm e suhun no e chese e mi se ni se na sia me ko e ko ja wade ama mba sa menante se no
0: okay
1: na me ko no ana obi ama ne me se ya si suhun abutori a wo ho mi to bi mra ene dia ma obi ama ne
2: en
1: fa ko ba ma ne mama ne mi be ye obi si mi to abutori a wo kwa mumre no e ho to ye fe na se ndia mama o ma ne mi wo anya mama ne bono no.
0: Okay, sa na we do ekan. Eye. Afi yenhwe nnede. Na no yamfa se bia nhye fridge mi se bia ye kwa ba. Ye ba bibisa.
1: Debi.
0: Da nyi bibia sa. Se bia asembi ho ene. Bibisa ye.
1: Oti ne busa ye na so. Yi na no.
0: Oh, okay. Eye ene yenhwe ene. Ene die ehe na yenhwe
1: ene die akosi anwo hie o
0: somo shada.